0: Yo,
1: siaga aja yo.
0: Sampun, isi mau kenyang mesuria li.
1: Ah, gak ceker ado.
2: Kenyang. Sangarang
1: aso. Nah, aduh.